0: Samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Na jedno mjesto.
2: Come in the vein.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.